контролната дейност и оптимизиране на процесите по проверки. Сред ключовите задачи пред Динева бяха разширяване на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и продължаване на усилията за осигуряване на възможности за белодробни трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски центрове. Назначаването й имаше за цел да гарантира приемствеността в започнатите международни инициативи и да разшири достъпа на пациенти до високо специализирано лечение. Омбудсманът Велислава Делчева настоява за извънредна проверка на Топлофикация София от Комисията за енергийно и водно регулиране заради многобройните и продължителни аварии в източните квартали на столицата. Хиляди домакинства остават без топла вода, далеч над нормативните 48 часа, а гражданите от месеци сигнализират за течове, наводнени мазета и проблеми в топлопреносната мрежа. Делчева настоява енергийната комисия да наложи принудителна административна мярка и дружеството да изплати неустойки за недоставена топлинна енергия за периода над 48 часа през август и септември 2026. Тя подчертава нуждата от точно документиране на прекъсванията, така че клиентите да имат достъпна информация и доказателства при защита на правата си. Омбудсманът предлага и анализ на общите условия за продажба на топлинна енергия, за да се гарантира, че при забавено отстраняване на аварии по вина на дружествата, клиентите ще получават компенсации.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Държавата отпуска допълнително 12 милиона евро на общините през 2026 година за субсидиране на нерентабилните автобусни линии във вътрешноградския транспорт. Средствата са предназначени да компенсират поскъпването на горивата и енергоизточниците вследствие на усложнената международна обстановка и конфликта в Близкия изток. Целта е да се гарантира нормалното движение на автобусите и да се ограничи рискът от повишаване на цените на билетите. С отделно решение Министерския съвет отпуска и до 18 милиона евро за подпомагане на междуселищните автобусни превози, за да бъдат компенсирани по-високите разходи за горива след 28 февруари тази година. Средствата са насочени към общините и превозвачите, които вече получават финансиране за обществения транспорт. 71-годишният Дъглас Стюарт Картер беше освободен под гаранция в Юта, след като прекара 41 години в затвора, осъден на смърт през 1985 година за убийството на Ева Олесен. Нови ДНК-тестове показаха, че кръвта и генетичният материал върху ключови доказателства не принадлежат на Картер. Двама свидетели също отказаха от показанията си, твърдейки, че са били притискани от полицията. През 2025 година Върховният съд на Юта отмени присъдата заради сериозни нередности и нареди нов процес. Прокуратурата вече оттеглила искането за смъртно наказание, но обвинението в убийство остава. Картер е освободен при строги условия, носи GPS тракер и няма право на контакт с семейството на жертвата. Адвокатите му настояват за пълно прекратяване на делото и официална декларация за невинност, която би му позволила да търси обезщетение. Президентът Доналд Тръмп представи America.gov, нов уебсайт с изкуствен интелект, който според него трябва да стане основна точка за достъп до федерални услуги. Платформата е разработена под ръководството на Джо Кебия от Airbnb.

0: бе назначен миналата година като главен директор по дизайна. Потребителите задават въпроси и общуват с AI чатбот, а Тръмп обещава, че в бъдеще сайтът ще може да извършва сложни административни процедури, от заявления за паспорт до достъп до здравни и пенсионни обезщетения. Тръмп определи инициативата като преосмисляне на държавното управление и подписа указ, задължаващ всички федерални агенции да интегрират сайтовите си с America.gov. Платформата беше представена в деня, в който президентът трябваше да се срещне с водещи технологични компании заради бързото развитие на AI. На фона на зачестилите киберинциденти и глобалните опасения за рисковете от неконтролируемо развитие на изкуствения интелект, Тръмп отхвърли предупрежденията като конспирация, целяща да забави икономическия растеж на САЩ и да отслаби конкуренцията с Китай. Според проучване на CNN, 82% от американците са обезпокоени от темпото на развитие на изкуствения интелект. Убийството на президента на Ботев Пловдив и собственик на ПИМК Илиян Филипов предизвика реакции и в Народното събрание. Представители на парламентарните сили коментираха тежкото престъпление и работата на разследващите, като част от тях поставиха въпроси за възможните мотиви и публично известните конфликти на бизнесмена. Прокуратурата не е обявила водеща версия. Разследването е за умишлено убийство и се проверяват всички възможни хипотези.
1: Убийството е станало около 1 часа вечерта. Сигналът е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от лицето. Престъплението е извършено чрез използване на огнестрелно оръжие. Версиите, по които работим, са всички възможни, които обосновават изводи и водят към обстоятелства от конкретен характер. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112, съгласно предварителните разчети и плана на дирекцията, са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице.
0: От Демократична България коментираха възможни версии, които според тях трябва да бъдат проверени от разследващите, а от Възраждане поискаха ръководството на МВР да бъде изслушано в парламента. Комисията за защита на потребителите открила 63 неправомерни клаузи в договори и общи условия на частни детски градини и училища след проверки през септември, провокирани от жалби на родители. Анализирани са общо 1120 клаузи от 25 дружества, като на неизрядните са изпратени предписания за корекции. 8 от тях все още не са предоставили изискваните документи. Проблемните клаузи се повтарят в различни договори. Невъзстановяване на депозити и такси при отписване без едномесечно предизвестие, едностранно повишаване на таксите по време на учебната година, отказ от връщане на вече платени суми при предсрочно прекратяване, автоматично подновяване на договори без изрично съгласие, както и изискване волеизявленията на родителите да не се приемат по имейл, докато самите училища комуникират именно по електронна поща. Комисията за защита на потребителите ще заведе представителен иск за защита на колективните интереси на потребителите. Ако клаузите не бъдат премахнати, ще последват съдебни действия срещу търговците. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама братя на 20 и 22 години за жестоко нападение и грабеж над жена в столицата. Инцидентът е станал на 27 септември около 22 часа на спирка на градския транспорт в ЖК Люлин. Обвиняемите са нанесли побой над пострадалата с юмруци в областта на лицето и са отнели портмонето, в което е имало 350 евро, лични документи и ваучери за храна. По случая образувано досъдебно производство. Извършителите са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска от Софийския районен съд налагането на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража.

0: 60 минути.
1: Правителството планира повишаване на майчинството и детските помощи в бюджета за следващата година. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че разчетите още се финализират. Ако майките се върнат на работа, обезщетението им ще бъде 75% от дохода, вместо сегашните 50%. Обсъжда се и размерът на майчинството през втората година, който се очаква да бъде около 450 евро. Ефремова посочи, че при осигуряване върху максималния доход една майка би получила общо 28 000 евро за двете години или около 1000 евро месечно, сума, която номинално надхвърля обезщетенията в някои европейски държави, включително Австрия. Административният съд във Варна прие заключенията по комплексната съдебно-техническа и екологична експертиза по делото за оградата в местността Баба Алино. Делото е жалба на Вила Парт Арканум срещу заповед на директора на регионалната дирекция по горите, която спираше ограждението на 9 имота и разпореждаше премахване на вече изградено съоръжение. Експертизата трябва да установи дали оградата пречи на движението на хора, диви животни и вода, дали причинява фрагментация на местообитанията и дали имотите попадат в защитени зони. Жалбоподателят поиска към делото да бъдат добавени допълнителни документи от Министерството по околната среда и водите, община Варна и регионалната инспекция по околната среда и водите. Съдът съобщи, че съдебно-геодезическата експертиза ще бъде представена на следващото заседание, тъй като е необходима за пълното изясняване на фактите. Опит за терористичен акт беше предотвратен на борда на самолет Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай към Тел-Авив. По време на полета един от пилотите е намушкал колегата си с джобно ножче и се опитал да поеме контрол над машината, за да я разбие. Самолетът е загубил около 4000 метра височина, което е предизвикало паника сред над 150 пътници. Екипажът и пътници са успели да обезвредят нападателя и да върнат управлението на останалите двама пилоти. Раненият пилот е бил в критично състояние, като първа помощ ме оказал израелски зъболекар, намиращ се на борда. Израел задейства извънредни протоколи и изпрати два изтребителя да ескортират самолета, който кацна аварийно на летище Табук в Саудитска Арабия. Случаят се разглежда от израелските служби за сигурност като планиране терористичен акт, а премиерът Нетаняху заяви, че ситуацията е под контрол и се работи за безопасното връщане на пътниците. Испанският гражданин Хосе Николас остава за постоянно в ареста, реши Пловдивският окръжен съд. Той беше задържан на 26 септември при операция на ДАНС и МВР срещу група, извършвала нетрадиционни ритуали с психоактивни вещества. При претърсвания край Калофер бяха открити както си бутилки тъмна течност и гъби, а експертизата установи високо съдържание на мескалин, забранено за производство, притежание и разпространение вещество. Според прокуратурата Николас се е представил за шаман, обещавал е лечение и е събирал група последователи. Разпитани са най-малко 14 български граждани. Пред съда той заяви, че няма намерение да се укрива и посочи лични данни за семейство и образование, но съдът прецени, че трябва да остане с най-тежката мярка – задържане под стража. Конституционният съд отхвърли искането за обявяване на противоконституционност на промени в закона за ДАНС, според които

Председателят на агенцията се избира и освобождава от Народното събрание, а не с указ на президента. Съдът приема, че изборът на процедурата е въпрос на законодателна преценка и не нарушава Конституцията, нито принципите на правовата държава и политическия неутралитет на службата. Според мотивите, изборът на председателя на ДАНС от парламента не води до политизиране на агенцията, тъй като тя е длъжна да работи при спазване на принципа на политическа неутралност и ръководителят и изпълнява правомощията си съгласно закона. Делото беше образувано по искане на 59 народни представители. Решението е взето с участие на всички 12 конституционни съдии, като трима от тях са подписали с особено мнение по част от текстовете. Промените са част от законодателните изменения, приети през 2025, при които прехвърлят избора на ръководителите на ДАНС Дари Дато от президента към Народното събрание. Административният съд София град отхвърли искането на Екогео Инвест за спиране на действията на столичната община по премахването на незаконния строеж Кошарите. Фирмата твърдеше, че изпълнението на заповедта трябва да бъде спряно до окончателното решаване на спора, но съдът прие, че не са представени доказателства за значителна или трудно поправима вреда, каквито законът изисква. Така общината може да продължи премахването на съоръжението. Кметът Васил Тързиев заяви, че целта е теренът да бъде върнат на парка и че общината ще довърши процеса до край. Незаконният строеж е установен през 2024, когато общинският контрол е констатирал изграждане на нова масивна метална конструкция върху стоманобетонна плоча без одобрени строителни книжа. Румънският парламент отхвърли предложението на президента Никош Ордан, правителство с премиер Зигврид Мурешан. Кабинетът получи едва 182 гласа при необходими 233, което означава, че не успя да събере мнозинство. Президентът Дан ще трябва да номинира нов кандидат за премиер, като вече заяви, че няма намерение да разпуска парламента и да свиква предсрочни избори, въпреки че след второто отхвърляне на премиерската номинация, Конституцията му дава такава възможност. Румъния остава без редовно правителство от 5 май, а политическата криза продължава. Според новите изчисления на КНСБ, стойността на малката потребителска кошница, която включва 20 основни хранителни продукта и гориво, е нараснала с 8,6% на годишна база. Ако преди година тя е струвала около 57 евро, сега цената й достига 62 евро, което означава увеличение с близо 5 евро. Данните показват, че близо една трета от доходите на българските семейства отиват за храна, докато средно в Европа този дял е около 16% от месечния бюджет. Сред основните проблеми остава голямото поскъпване по веригата от производител до магазин, като разликата в цените достига 60% при брашното и до 150% при краставиците. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че продължава необяснимото поскъпване на част от основните стоки, което оказва сериозен натиск върху семейните бюджети. This is The Voice.

0: експертен обзор.
1: Оскар Пиастри определи грешката, която му коства подиума в Гран-при на Азербайджан, като странна, но заяви, че е окуражен от нивото си през целия уикенд. Австралиецът държеше третото място след втория рестарт, но при защита срещу Исак Хаджавар блокира и двете предни гуми, излезе от траекторията и падна до 15-та позиция, успявайки да върне само две места. Пиастри обясни, че не е направил нищо не

Обичайно и че блокирането е дошло внезапно, докато е бил на различна линия заради отбраната. Въпреки инцидента, той е доволен от представенето си, тъй като през сезона има трудности с новия болид на Макларан, а Баку се е справил по-добре от съотборника си Ландо Норис, който не завърши. Пилотът смята, че уикендът е бил стъпка напред в разбирането на колата и собственото му пилотиране, макар резултатът да е болезнен. Следващото състезание е Гран-при на Бахрейн, което ще се проведе на пистата Сепанг в Малайзия в неделя. Българската федерация по борба започва да публикува всички решения на управителния съвет от 2025 година и 2026 година. Това е част от политиката за прозрачност, публичност и отчетност, въведена от председателя Станка Златева и нейния екип. Според федерацията, публикуването на документите ще позволи на клубове, треньори, състезатели и спортна общност да видят как работи управителния съвет, как се гласуват членовете му и какви позиции са заемали по ключови въпроси. От централата подчертават, че след промяната в управлението през 2025-та, управителния съвет функционира като реален колективен орган, а решенията се вземат след обсъждане, а не еднолично, практика, която е била характерна за предишни години. Публикуваните решения показват, че през 2025-2026 година управителният съвет е гласувал единодушно по всички точки с едно изключение. В случая Шамил Мемедов, федерацията заявява, че е време да бъдат показани фактите, вместо да се разпространяват внушения и фалшиви разграничения. Посочва се, че така наречения обединител продължава да бъде член на управителния съвет. Германия загуби с 0-1 от Гърция в домакинския си матч от Лигата на нациите и остана с една точка след два двубоя. Гърците оглавиха групата с 6 точки пред Нидерландия с 4, докато Сърбия е без точка. Дмитрий Скорбелес вкара победния гол в 74-та минута и развали дебюта у дома на Юрген Клоп. Това е първата победа на Гърция над Германия в 11 мача. Въпреки че германците владееха топката близо 80% през първото полувреме, грешки в защитата им дадоха пространството на гостите да атакуват и да зарешат срещата. Клоп, който пое отбора през юли, все още няма победа, начало след равенството с 1-1 с Нидерландия. Той определи поражението като част от процеса на изграждане на новия тим, но подчерта, че подобен матч не трябва да се губи. Зинедин Зидан обяви, че Франция ще направи ротации за матча с от Лигата на нациите срещу Белгия. След победата с 1-0 над Турция и контузията на Килиан Мбапе, който се върна в Реал Мадрид, селекционерът подчерта, че натовареният цикъл и пътуванията налагат промени в състава. Той посочи, че тимът разчита на видеоанализи за подготовка, тъй като времето за тренировки е ограничено. Матчът в Брюксел за втори е французите в рамките на 4 дни, а след това ги очакват срещи с Италия и отново Белгия. Зидан определи белгийците като силен съперник с нов треньор Марк Ван Бомел и добри изяви за последното световно първенство. Според него двубоят ще бъде труден, но точно такива матчове мотивират петлите, които обичат големите предизвикателства. Александър Зверев и Карлос Алкарас изразиха удовлетворение от силното представяне на отбора на Европа за Лейбър Къп в Лондон. Зверев подчерта, че след загубата му от Алекс де Минор е бил потиснат, но съотборниците му са помогнали да се мобилизира за ключовия матч на двойки. Той определи успеха като резултат от огромно отборно усилие. Алкарас също е доволен и от формата си през трите дни в Лондон. Испанецът заяви, че е щастлив да бъде част от европейския тим, да играе срещу няколко мача на високо ниво и да спечели трофея заедно с останалите. Според него усещането да триумфира в отборен формат е нещо специално. Селекционерът Александър Димитров прие отговорността за историческата първа загуба от Люксембург и призна, че в националния отбор има дълбок психологически проблем, който се проявява от години. Според него тимът губи инициативата след повеждането на в резултата. Играчите нямат достатъчно самочувствие и това е основната причина за поражението. Димитров подчерта, че няма да се задържи на поста, ако не изпълни поставените цели.
Ако не се справим, сами ще си тръгнем. Той смята, че България е била по-добрият отбор в матча, но заради задачата става все по-трудно след тази загуба. Селекционерът заяви, че поражението боли много, но не

бива да се прави трагедия. Той пое пълна отговорност и подчерта, че екипът е работил усилено, за да избегне подобен резултат, но има и такива мачове. Международната федерация по шахмат потвърди спирането на членството на Руската шахматна федерация, след като Общото събрание отхвърли предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за неговото възстановяване. Президентът на ФИДЕ Тимур Турлов заяви, че организацията трябва да се съобрази с решенията на спортния арбитражен съд, но изрази надежда, че при изпълнение на условията Русия един ден ще бъде напълно възстановена. Ралф Шумахер смята, че Racing Bulls трябва да даде шанс на Никола Цолов за сезон 2027, вместо да продължи да разчита на Лиам Лоусън. Според него вторият тим на Red Bull е създаден именно за откриване на следващата голяма звезда, а Лоусън, въпреки добрите си изяви, като заместник на Исак Хаджар, не е показал онова малкото повече, което се е очаквало. Шумахер посочва Цолов като най-подходящия кандидат. Българинът е втори във Формула 2, работил е на симулатора на Red Bull и според него заслужава шанс. Той предлага Адвид Лъгбан да бъде по-опитният пилот в тима през следващия сезон, а в Red Bull обаче не бързат с решение. Според Лоран Мекис, Цолов има дългосрочна перспектива в програмата, но е важно да му бъде осигурена правилната среда. Един от обсъжданите варианти е Лоусън и Линдбланд да останат съотборници, а Цолов да прекара още един подготвителен сезон в японската суперформула.

Ангел Русев описа тежка и продължителна криза в Българската федерация по вдигане на тежести, която вече пречи пряко на подготовката за световното първенство в Нимбо. Според него, злоупотреби, вътрешни конфликти, съдебни спорове блокират работата на централата, а спортистите и треньорите са оставени без средства за лагери и подготовка. Русев разказа пред държавната телевизия, че планираният лагер в София е пропаднал, а няма яснота дали националите изобщо ще заминат за световното, и подчерта, че конкурентите от Азия тренират при отлични условия, докато българските щангисти не получават дори средства за подготовка след март. Причината – жалба срещу новия президент Асен Златев, която блокира функционирането на федерацията. Шесткратният европейски шампион заяви, че проблемите са започнали, когато федерацията е започнала да получава повече средства вследствие на много медали. Според него трябва да се спре краденето и да се работи нормално, за да не бъде унищожен спорт с дългогодишни традиции. Русев сподели и личната си ситуация. Заради липса на финансиране е бил принуден да работи като шофьор за бързо хранене по 12 часа на ден, докато тренира сам сутрин. В момента оцелява благодарение на помощ от частни дарители. Христо Крушарски потвърди, че се оттегля от Локомотив Пловдив и ще прехвърли акциите си, но въпреки това ще продължи да финансира клуба. Той е дал пълномощно на адвокатите си да финализират прехвърлянето, като е поставил срок до сряда. Ако няма кой да приеме акциите, Крушарски заяви, че ще ги прехвърли на нотариус. Като основна причина за решението си посочва отношението към него, както от хора, които е подпомагал, така и от други. Според него критиките и обвиненията, включително твърденията за обществени поръчки, са опетнили имиджа му. Въпреки раздялата с клуба, Крушарски заяви, че остава локомотивец и ще продължи да дава по 10 000 евро месечно като финансова помощ. Той призова феновете, които са се противопоставили на него, да помогнат с дарения за стабилизиране на клуба. Григор Димитров се отказа от участие в турнира Challenger 125 в Порто заради контузия в лявото коляно. Той имаше wild card за основната схема и трябваше да играе срещу Даниел Ринкон, но според информация на португалския журналист Жозе Моргдано няма да участва. Мястото му ще бъде заето от щастлив губещ от квалификациите, в които играе и националът Пьотър Нестеров. Последната проява на Димитров беше миналата седмица на турнира Challenger 125 Сент-Тропе, където отпадна в първия кръг. Итан Мбапе, по-малкият брат на звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе, беше наказан от УЕФА с 3 мача лишаване от участие в Шампионската лига. Санкцията е заради директен червен картон, показан му от българския съдия Георги Кабаков по време на срещата между Лил и Бетис, спечелена от испанците с 3-2. 19-годишният футболист бе изгонен за удар с лакът срещу защитника на там, като нарушението беше установено с помощта на VAR. Това беше и четвъртият матч на Итан Мбапе в турнира. Заради наказанието той ще пропусне двубоите на Лил срещу Арсенал, Галатасарай и Бордьо Глимт, а завръщането му е планирано за домакинството срещу Байерн Мюнхен на 25 ноември. В момента полузащитникът е част от състава на Франция до 21 години, с който участва в квалификациите за Европейското първенство. Новак Джокович заяви, че се чувства физически добре преди участието си на турнира в Пекин, въпреки проблемите с рамото и гърба след отпадането си в първия кръг на US Open. Сърбинът ще започне участието си срещу португалеца Нуно Боржеш. Шесткратният шампион в китайската столица подчерта, че винаги

Бългия игра успешно в Пекин, където има 29 победи без загуба, а завръщането му там му носи допълнителна увереност. Джокович обясни, че на този етап от кариерата си избира турнири, които му носят удоволствие и позитивна атмосфера, а тази година е поставил турнира в Пекин сред основните си приоритети. Джон Макенро отново предизвика силен отзвук в тенис средите, като заяви, че играчите трябва да обмислят бойкот на един или два турнира от големия шлем, ако искат по-голям дял от приходите и реално участие в управлението на най-важните надпревари. Според него тенисистите имат твърде малък контрол върху финансовите решения и календара, а сегашният модел не ги третира като партньори. Изказването идва в момент, когато водещи играчи прекратиха публичната фаза на своя протест за по-справедливо разпределение на приходите, но оставиха отворена възможността за нови действия чрез създадения съвет. Основното искане е наградните фондове да достигат 22% от приходите до 2030 година при сегашни около 15%. Макенро смята, че без радикален ход промяна няма да настъпи. Думите му вероятно ще засилят дебата за ролята на играчите в управлението на тениса. Александър Димитров заяви, че България трябва да влезе позитивно в матча с Естония и да си извлече поуки от загубата срещу Люксембург. Той подчерта, че съперникът е в подем след равенството с Исландия и спечелването на Балтийската купа, но националите трябва да се концентрират върху настоящето, а не върху миналото. Селекционерът съобщи, че Теодор Иванов отпада заради разтежение, но други здравословни проблеми няма. Димитров пое цялата отговорност за негативните резултати и заяви, че единственият начин да се промени ситуацията е чрез себераздаване и агресивна игра. Той настоя отборът да бъде по-ефективен в атака, да печели едноборствата и да преодолее дисциплинарната игра на съперниците, каквато показа Люксембург. Целта срещу Естония е ясна – победа и по-добро лице на терена. Българският национален отбор по волейбол при мъжете официално си осигури участие на световното първенство 2027 в Полша. Тимът се класира като номер едно сред отборите, попаднали чрез световната ранглиста. Това съобщиха от федерацията, която вече насочва вниманието към следващото голямо предизвикателство. Мондиалът ще се проведе между 10 и 26 септември 2027 година. Първите 17 вече класирали се отбора включват 5 европейски тима: Полша домакин, Италия шампион, Франция, Финландия и Словения. Останалите европейски участници според ранглистата ще бъдат Германия, Украина, Белгия, Турция, Сърбия, Чехия, Гърция, Румъния, Нидерландия, Дания и Естония. Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес ще се яви в съда в испанската столица по дело за клевета срещу Барселона. Перес преди това обвини ръководството на каталунците в подкупване на съдии и твърди, че са откраднали множество трофеи от белия балет. Заседанието по делото за клевета ще се проведе на 25 ноември. Барселона настоява Перес да оттегли изявленията си и да публикува опровержение. Ако това не се случи, каталунски клуб възнамерява да продължи съдебното производство. Барселона в момента има 21 точки и е на първо място в Испанската лига, а Реал Мадрид 15 точки и е на четвърта позиция. We love music. This is Taylor Swift.

0: Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The Voice.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас. The Voice. We love music.

Окръжна прокуратура Пловдив ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за отклонение задържане под стража спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, привлечен като обвиняем за предумишленото убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Тежкото престъпление бе извършено през нощта на 30 септември в пловдивския квартал Христо Смирненски, а заподозреният бе задържан часове по-късно на територията на София. Като основен мотив за разстрела, разследващите посочват лични и неуредени финансови отношения между двамата мъже. Разследващите разполагат с записи от охранителни камери в района на место престъплението, на които присъства задържанията. Проверките показват, че Мегеров е имал пряк контакт с жертвата две седмици преди инцидента. България и още 16 държави от Европейския съюз настояват средствата за земеделие и политиката на сближаване да бъдат запазени в следващия европейски бюджет за периода 2028-2034 година. В съвместно писмо лидерите предупреждават, че увеличените разходи за отбрана, сигурност и конкурентоспособност не трябва да бъдат финансирани чрез съкращения за земеделието и по-слабо развитите региони. От българска страна документът е подписан от премиера Румен Радев. Позицията се противопоставя на Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия, шесте държави, които осигуряват близо 40% от вноските в бюджета на Европейския съюз, настояват предложената финансова рамка от близо 2 трилиона евро да бъде намалена с няколко стотин милиарда. Управляващият обединен списък на латвийския премиер Андрис Кулберг спечели убедително парламентарните избори в

0: Латвия. При преброени над половината бюлетини формацията получава повече от една трета от гласовете. На второ място остава популистката Латвия на първо място, а след нея се нарежда суверенна власт. В новия 100-местен парламент се очаква да влязат няколко политически сили, което означава, че Кулбергс ще трябва да търси партньори за съставяне на коалиционно правителство. Вотът премина на фона на войната в Украина, опасенията за сигурността по границата с Русия и растящите разходи за живот. Избирателната активност е около 50%. Окончателните официални резултати предстои да бъдат потвърдени от Централната избирателна комисия. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Англия разгроми Хърватия със 7-0 като гост в най-впечатляващия резултат от снощните матчове в Лигата на нациите. Това е и рекордна загуба за хърватския национален отбор. Испания също продължи победната си серия след 3-1 срещу Чехия. България претърпя тежко поражение при гостуването си на Исландия с 0-3. Ори Оскарсон отбеляза 2 пъти за домакините, а Микаел Елерсон оформи крайния резултат. Българският тим остава без победа след първите 3 кръга и има 1 точка в групата. В останалите срещи Шотландия победи Северна Македония с 2-0, Швейцария надделя над Словения с 2-1, Финландия спечели срещу Албания с 2-1, Беларус разгроми Сан Марино с 4-0, а Естония победи Люксембург с 1-0. Времето. Днес времето ще бъде слънчево, а температурите слабо ще се повишат. Максималните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса. Ще духа слаб източен вятър, а в източна България от север-северо-исток. В източните райони той ще бъде доумерен. Слънчево ще бъде и в планините със слаб доумерен източен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Трафик. На автомагистрала Тракия остава повишено вниманието в няколко участъка в Софийска област, където има ограничение на скоростта заради пътни дейности. По Хемуса също има временна организация на движението, включително в района на тунел Топли дол. Движението при 267 км на автомагистрала Тракия към Бургас вече е възстановено след тежката катастрофа от вчера, при която загина един човек, а 2 бяха ранени. През прохода Петрохан остава ограничението за автомобили над 12 тона, както и за превозни средства с ремаркета и полуремаркета. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да следят временната пътна сигнализация. Шофирайте внимателно.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Днес вас в Morning Voice коментираме изчезващите съобщения. И по-конкретно това, дали сме станали по-небрежни, по-смели до някъде в общуването, когато знаем, че съобщението ни ще изчезне след 24 часа. Или пък всъщност това се корени идеята, че сме се опитваме по този начин да бъдем по-искрени. Изобщо по-искрени ли сме, знаеки, че съобщенията изчезват, или по-скоро ставаме по-непремерени в това, което казваме, спращаме. Ето, например, няколко коментари. Стефан казва, изчезващите съобщения се възприемат като споделяне на нещо за тук и сега. Тъй като форматът е временен, не влагаме старание, за да го оформим красиво или граматически безупречно. Изчезващите съобщения премахват тежестта на архива. Без дигитална следа си позволяваме да сме много по-спонтанни, по-небрежни и автентични. Крис пък ни казва, технологията сама по себе си не ни прави нито по-небрежни, нито по-искрени. Начина, по който общуваме, зависи най-вече от нашето отношение към човека и от уважението, което му показваме. Вие какво смятате за изчезващите съобщения? Станали ли сме по-небрежни в общуването, когато знаем, че съобщението ни ще изчезне след 24 часа? Или това всъщност ни прави по-искрени?
0: Morning Voice

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Charts Top 30, Bay Voice Top 10 и Dance Charts Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Братът на принцеса Даяна пък издава книга посветен на живота и Чарлз Спенсър така обещава да разкрие истината за Даяна в навечерието на 300-та годишнина от нейната смърт. Първата съпруга на крал Чарлз III загина едва на 36 години на 31 август 1997 година, написана от нейния брат, известен като граф Спенсър. Автобиографичната творба Swan Song, Diana My Sister, Лебедова песен, Даяна, моята сестра, се очаква на пазара следващия месец в Великобритания, последвана от световна премиера. Книгата представя историята на Даяна през неговите собствени очи, съобщават от издателство Майкъл Джозеф, част от издателската група Penguin Random House. С наближаването на 30-та годишнина от трагичната смърт на Даяна отново бях засипан с молби за интервюта за сестра ми. Това ме амбицира да опиша собствените си мисли и спомени веднъж завинаги. Morning Voice Select.

Време е да си поговорим за събуждането без битка с алармата и по-конкретно да ви споделени 7 трика, с които ще започвате деня си по-леко. Има хора, които скачат от леглото още с първия звън на алармата, а има и такива, които водят битката с бутон снус, ако принадлежите към втората група. Спокойно, не сте сами. Добрата новина е, че няколко малки промени в сутрешната и вечерната рутина могат да направят събуждането значително по-лесно. Ето кои са най-ефективните трикове, препоръчани от експерти по съня. Ставайте по едно и също време, дори през уикенда. Експертите нещо се шегуват. Организмът обича постоянство, когато се будиш. По едно и също време, всеки ден, вътрешният ти часовник започва да работи в твоя полза и събуждането става по-естествено. Спри да отлагаш алармата. Вторият трик. Още 5 минути рядко те правят по-отпочинал. Напротив, прекъснатия сън може да засили усещането за сънливост и тревожност. Вместо това, станете още при първия звън и започнете деня. Пуснете светлината веднага. Отворете завесите ли или излезте на балкона за няколко минути. Сутрешната естествена светлина оказва на мозъка, че денят е започнал и подпомага регулирането на биологичния часовник. Изпийте чаша вода още преди кафето. След няколко часа сън, организма е леко дехидратиран. Една чаша вода веднага след ставане може да помогне да се почувствате по-бодри и да е добър старт на деня. Раздвижете се за 5 минути. Не е нужно да правите някаква, кой знае каква тренировка, нещо тежко и така нататък. По-скоро няколко разтягания, кратка разходка или няколко клека активират кръвообращението и изпращат сигнал на тялото, че е време за действие. Пригответе всичко от предната вечер, когато дрехите, чантата, закуската са планирани предварително. Сутринта започвам

много по-спокойно, така намалявате стреса още преди първото кафе. Лягайте достатъчно рано е седмият финален трик. Колкото и добри трикове да използвате, те няма да заменят качествения сън. Повечето възрастни се чувстват най-добре след около между 7 и 9 часа сън, а добрата вечерна рутина е ключът към по-лекото събуждане. Малката промяна води до голям ефект. Не е нужно да променяте живота си за една нощ. Започнете само след навик, например, да спрете да отлагате алармата си или да излизате за няколко минути на балкона на естествена светлина. След седмица може да се изненадате колко по-лесно ще ставате от леглото и запомнете, ако въпреки достатъчния сън постоянно се събуждате изтощени или заспивате през деня, е добре да се консултирате с лекар, защото понякога причината може да е свързана с здравословен проблем, а не просто с лош навик. Morning Voice Select.

снях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: А сега ще си поговорим малко за женското бягство. Или като цяло, не знам дали само жените имат нужда така от бягство. От ежедневието, което в крайна сметка се полага на всеки. Най-доброто такова понякога е да стегнете куфарите и за две седмици без сложна програма да смените дали дестинацията. Да, и дестинацията, защото много често се говори, че когато просто пред очите ни самото място е различно, не виждаме едни и същи улици, едни и същи места, съзнанието ни успява така да почине повече. Достатъчни са удобен полет, добра компания, една голяма причина да кажем да, дали за шопинг в Италия, дали за някоя екзотична екскурзия на някое достъпно, по-красиво място. Ето, например, за дамите, Милано, например, е сред тези места, които превръщат пазаруването в истинско преживяване за хората, които обичат да практикуват шопинг-терапията. Идеята за един шопинг-тур зад граница звучи все по-привлекателно. Сутринта започва с кафе, круасан в италиански стил, деня продължава с разходка из красивите улици и между тях любимото женско занимание, което не мога да кажа, че е само любимо на жените, защото им изключителен голям процент от мъжете също обичат да практикуват шопинг-терапия. Но, Милано, когато модата е навсякъде, определено говорим ли за мода, бихме отишли в Милано. Това е града на така на модата, столицата на модата и предлага впечатляващо разнообразие от луксозни бутици до популярни международни марки, аутлети, малки италиански магазини с характер. За по-практичен шопинг вариант могат да се търсят големите търговски улици и молове, където на едно място се събират множество марки, а ако целта е истински лов на находки, аутлетите около Милано също заслужават внимание. Не само дрехи, Италия има и още много какво да предложи. Една от причините Италия да е толкова привлекателна за женски шопинг тур е, че пазаруването не се ограничава до дрехи и обувки. Италианците имат особено отношение към козметика, парфюми, кожени изделия, аксесуари, предмети за дома, качествена кожена чаната, красив колан, слънчеви очила или малък дизайнерски аксесуар или хубав парфюм пък могат да се превърнат в онзи специален спомен, който остава много след края на пътуването. И разбира се, италианската храна, тайната на успешния шопинг, почивка в чужбина е да не се превръща в крайна сметка в състезание или нещо така натоварващо. Не е необходимо да се обиколи всеки един магазин, всяко едно място, всяка една забележителност. Ами, приятно е да бъде така лежерно, да изберете няколко района, да оставите време за разходка и, разбира се, да се потопите в италианската култура, да опитате кухнята, мода, архитектура, хубава храна, кафе, култура, общо взето това съчетание и усещането за стил ще направят това бягство още по-приятно. А когато вечерта се приберете с малко по-тежък куфар, но с нова чанта, любим парфюм или с онази рокля и с така приятния спомен за пастата, която сте си похапнали, сякаш е това всичкото е чакало точно вас. Едно е сигурно. Денят, екскурзията, времето прекарано е било пълноценно, страхотно и най-вероятно наистина сте успели да се откъснете от ежедневието. Ние продължаваме с още музика. Morning Voice Select.

Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска днес най-тежката мярка за държане под стража за 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен за предумишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Престъплението бе извършено на 30 септември, около 1 часа след полунощта в жилищна сграда в Пловдив. Според разследващите, Мегеров е застрелял Филипов заради неуредени финансови отношения, след което е избягал. Извършителят бе задържан при специализирана акция на полицията в София. В момента се провеждат множество огледи и експертизи. От прокуратурата уточняват, че се работи по различни версии, включително и за възможна съпричастност на други лица към убийството. Индексът на тръжните цени се повиши с 0,5% през изминалата седмица. Това отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-значително поскъпват зелената салата с над 47% и доматите с близо 17%. По-високи са цените още и на червените чушки, зелето и краставиците. На обратния полюс поевтиняват морковите, картофите, тиквичките и лукът. При плодовете прасковите ябълките поскъпват, докато лимоните и гроздето се търгуват на по-ниски цени. При основните храни и лек ръст отбелязват сиренето, кашкавалът, прясното мляко, захарта и бобът, а поевтиняване е отчетено при олиото, брашното, ориза, маслото и киселото мляко. Цената на яйцата остава без промяна. 9 автобусни линии в София ще се движат по променени маршрути днес заради спортно събитие. Временната организация

0: е в сила до 13.30. Промените засягат автобуси с номера 972-76-84-183, 94-204-304-604. Те ще бъдат пренасочвани основно през булевардите Цар Освободител, Васил Левски, Патриарх Евтимий и България. За част от линиите се разкрива временна спирка на булевард Евлоги и Христо Георгиеви преди Цар Освободител. Пътниците трябва да предвидят повече време за придвижване в центъра на София. Американският президент Доналд Тръмп даде знак, че скоро може да бъде взето решение за евентуално възобновяване на военните операции срещу Иран. Според изданието Axios, висши съветници на Тръмп по националната сигурност са се срещнали тайно в Кемп Дейвид, за да обсъдят възможни действия на Вашингтон спрямо Иран, както и конфликта между Саудитска Арабия и хутите в Йемен. Междувременно източници на агенция Reuters твърдят, че Техеран подготвя по-мащабен и решителен отговор при нови американски удари. Тръмп заяви, че Иран е напълно разгромен, като добави, че целите на Вашингтон ще бъдат постигнати, цитирам, по лесния или по трудния начин. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Селекционерът на Хърватия Славен Билич пое отговорността за тежката загуба с 0-7 от Англия в Лигата на нациите. Той определи поражението като пълен колективен срив и призна, че английският тим е превъзхождал отбора му във всяко едно отношение. Според Билич, Хърватия е загубила концентрация и енергия, въпреки че е била подготвена за начина на игра на съперника. След 4-те гола през първото полувреме, основната задача е била отбор да се събере и да ограничи поражението, но това не се е случило. Билич призова футболистите да вдигнат глави преди следващия двубой в Испания, който определи като възможност за изкупление. Времето. Днес времето ще бъде слънчево, а температурите слабо ще се повишат. Максималните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса. Ще духа слаб източен вятър, а в източна България от север-северо-исток. В източните райони той ще бъде доумерен. Слънчево ще бъде и в планините с слаб доумерен източен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Трафик. Шофьорите по автомагистрала Тракия трябва да се движат с повишено внимание в няколко участъка заради пътни дейности. Посока Бургас между 33 и 39 км се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км в час. При пътен възел Мухово между 44 и 46 км към Бургас се извършва обезопасяване в аварийната лента. В област Пазарджик между 55 и 60 км в посока София също се полага пътна маркировка. Там ограничението е до 100 км в час. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Падна ми една статия на една БГ, която има следното заглавие: край на високите токчета и дамските чанти, Gen Z променя правилата за вечерния аутфит. Нека да се гмурнем в тази статия, за да видим какво точно имат предвид. Високи токчета, прилепнала рокля, малка чанта и чакане на опашка пред нощен клуб. Допреди няколко години това беше абсолютна класика за вечер навън. За поколението Gen Z обаче този сценарий вече изглежда устарял. Бре, ти да видиш. Аз май наистина не мога да се причисля към това поколение. Не знам какво се случва. Ново проучване сред над 2000 души на възраст между 18 и 60 години показва, че младите хора все по-често заменят блясъка с удобство, а традиционните навици и нощните излизания постепенно остават в миналото. Смартфонът заменя портфейла и дамската чанта, това е ясно. А една от най-големите промени е отказът от носенето на дамска чанта сред жените между 18 и 29 години. 28% признават, че често излизат без чанта, 44% смятат, че този аксесуар вече е остарял. Ти да видиш. Причината е проста, телефонът е достатъчен. С него младите плащат сметките си, поръчват такси, съхраняват документи, поддържат връзка с приятели. Ама всъщност как съхранявате документите по този начин, ако ви направят една проверка и нямате лична карта в себе си? Макар че те личните карти вече се събират и в кейсовете на телефоните, не е изненадващо, че една трета от анкетираните смятат, че носенето на пари в брой е напълно ненужно. От тук се прехвърляме и към високите токчета, които вече не са символ на стил. Все повече представители на Gen Z поставят удобството пред ефектната визия. Прилепнали рокли, които години наред бяха неизменна част от клубната мода, губят популярност. Вместо тях младите предпочитат широки дънки, свободни панталони, топове и удобни обувки. Проучването показва, че 19% определят прилепналите рокли за демоде. 17% смятат високите токчета за остарял избор. 21% не одобряват дори ниските елегантни токчета. Близо една трета от анкетираните за тях най-важният критерий при избор на облекло е комфорта. Не само модата се променя, но младите хора все по-рядко са склонни да чакат на дълги опашки пред нощните заведения. Близо една пета от участниците в проучването определя чакането пред клубовете като нещо напълно излишно. Същото важи и за чакането на такси след кран до вечерта. Благодарение на приложение 23% от анкетираните смятат престоя на таксиметровите стоянки за оживелица. Също така, селфитата в туалетните вече не са модерни. Някои от най-популярните навици в социалните мрежи също губят своята популярност. Сред нещата, които Gen Z определя като немодерни, попадат снимки в огледалото на клубната туалетна, молбите към диджея да пусне определена песен, излизанията само с приятелки или само с приятели, танците около купчи на дамски чанти на дансинга. По-възрастните не са готови да се разделят обаче с чантите. Промяната се забелязва и от по-така възрастните поколения. 3/4 от хората над 45 години смятат, че дамските чанти постепенно изчезват от нощния живот. Въпреки това,

почти половината представители на поколението X и бейби бумерите признават, че не биха излязли без чанта, тъй като в нея носят всичко необходимо. Новите правила и какви са те на нощния живот, според експертите, навиците на Gen Z отразяват по-широка промяна в начина на живот. Младите хора все по-често избират практичността пред показността, а технологиите им позволяват да носят със себе си много по-малко вещи. Така класическата комбинация от високи токчета, малка чанта, пари в брой и дълго чакане пред клуба постепенно отстъпва място на небрежен стил, дигитални разплащания и удобни обувки. Ами, за поколението след най-важното вече не е колко впечатляваща изглежда визията, а колко комфортно се чувстваш, докато се забавляваш. Съгласна съм с това. Morning Voice Select.

0: Ей, забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The
1: Voice. И нали знаеш? Торбегия ще откриеш учебни

0: Книжарници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на PracticeBG. PracticeBG. Practice. Направи си с нас.
3: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега до края на часа продължаваме с още музика и добро настроение. Припомням, че Мона и Любокиров бяха част от първия концерт от лятното ни турне, като специални гости изпяха за пръв път пред многохилядна публика тяхната Луна, а Криско пък е неизменна част от нашето лятно турне. И какво ни сподели той малко повече за емоцията, за настроението, за неговото лично изпълнение, за това как публиката посреща Магнитуд и колко силно скачат, кой е най-силният град, в който към момента нашите фенове и хората, които дойдоха да посетят концертите ни, са скачали. Това можете да откриете като информация в интервютата, които изпълнителите дадоха пред нашата камера в бекстейджа, веднага след като слязат от сцената.
0: Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега погледите и вниманието ни се насочват към семейната драма между Брад Пит и Анджелина Джоли. Продължават да се задълбочава тяхната драма. Най-малката им дъщеря Вивиан официално е подала молба до съда, в която иска да премахне фамилията Пит от името си занапред и да се казва Вивиан Маршелин Джоли. Според съдебните документи, с които списание People разполага, 18-годишната Вивиан е посочила като причина за промяна единствената дума лично, без да навлиза в повече подробности. Решението на Вивиан не изненадва никого. То е поредният знак, че отношенията между носителя на Оскар и част от децата му остават силно обтегнати след шумната раздяла с Анджелина Джоли. През май 2024 година Вивиан вече беше представена като Вивиан Джоли в програмата на бродуейския спектакъл The Outsiders, който продуцира заедно с майка си. Това беше първия публичен знак, че младото момиче постепенно се дистанцира от фамилията на баща си. А тя не е единствена. Вивиан се присъединява към братята и сестрите си, които също са поискали или вече използват фамилията Джоли. Шайло официално получи разрешение да премахне Пит от името си през 2024 година. Захара използва публично само фамилията Джоли и също е започнала процедура по законова промяна. Мадокс също е подал документи за смяна на името. Така вече 4 от 6 деца на звездната двойка открито се дистанцират от фамилията на баща си. Промените идват почти 10 години след драматичната раздяла на Брад Пит и Анджелина Джоли през 2016 година. След продължили с години съдебни битки, двамата финализираха развода си в края на 2024 година, но конфликтите далеч не са приключили. Бившите съпрузи все още водят ожесточени съдебни спорове около френската винарна Шатол Миравал, която някога притежаваха заедно. Източник, близък до Брад Пит, по-скоро коментира пред People, че за актьора е тъжно да вижда как отчуждението между него и децата му се превръщат в публична тема. Вивиан е родена през 2008 година заедно със своя брат-близнак Нокс и е най-малкото дете на Анджелина Джоли и Брад Пит. През годините актрисата веднъж е говорила за това колко важно е всяко от шестте и деца да открие собствената си идентичност и да бъде подкрепено по своя път. Сега решението на Вивиан изглежда е поредната важна крачка именно в тази посока и още един болезнен знак, че пропастта

The Voice. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас. The Voice. We love music. The Voice.

Време да си поговорим и за лятната любов, за която напоследък така често си напомняме и приказваме, но защо най-красивите романси се раждат по слънцето? Ами морски залеси, боси крака по пясъка, аромат на солен въздух и онези пеперуди в стомаха, които сякаш се появяват само през юли и август. Има нещо много магично в лятото, което ни кара да вярваме, че любовта е възможна, независимо дали си на морето, в планината или просто прекарваш вечерите в града с приятели. Лятото има необяснима способност да събира хора, усмивките са по-широки, разговорите по-дълги, а сърцата по-смели. А защо точно през лятото се влюбваме по-лесно? Психолозите смятат, че причините са няколко. Прекарваме повече време навън, срещаме нови хора, носим леки дрехи, чувстваме се уверени, свободни. А когато ежедневието не е толкова натоварено и сме много по-отворени към нови емоции, лятото е сезона, в който рядко гледаме часовника. Просто живеем за момента. Morning Voice

Бизнесът настоява правителството да преразгледа новия ред за изплащане на компенсациите за електроенергия на небитовите потребители. Промените засягат предприятията, но и болници, училища, администрации и културни институции. Вместо ежемесечно компенсациите при борсова цена над 122 евро за мегават час да бъдат изплатени еднократно след 30 юни 2027. Междинна подкрепа е предвидена само за месеците, в които средната цена надхвърля 180 евро за мегават час. Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев предупреди пред Държавното радио за риск от ликвидни затруднения при очаквани високи цени през зимата. Бизнесът настоява за среща с Министерство на енергетиката и промяна на сроковете за изплащане на компенсациите. Гражданите вече могат да се поклонят пред ленните останки на цар Самуил в столичната базилика Света София ден след историческо им завръщане в България. Останките са положени в специално изработен бял мраморен саркофаг с тегло близо 3 тона, разположен в южната част на храма. Вчера те бяха официално предадени на България на церемония в Солун, след което бяха транспортирани с военно-транспортен самолет до София. След държавното посрещане на площада княз Александър I, тленните останки бяха пренесени със шествие до Света София. Останките на средновековния български владетел са открити при археологически разкопки на остров Свети Ахил, малкото Преспанско езеро. Българските производители на плодове и зеленчуци трудно реализират продукцията си, а въпреки добрата реколта тази година, това заяви пред Нова бившият земеделски министър Кирил Вътев. Според него основният проблем е липсата на пазарна и логистична инфраструктура, както и конкуренция на вносните стоки. Вътев посочи, че малките производители трябва да бъдат насърчавани да се кооперират, за да достигнат по-лесно до пазара. Като друг сериозен проблем той определи сивия сектор. Според бившия министър, поскъпването на храните не идва от производителите, а от търговците. Той подкрепи идеята за електронен регистър на цените, но подчерта, че ключов остава контролът в магазините. Софийският зоопарк организира днес специална образователна програма по повод Световния ден за защита на животните и деня на зоопарковите гледачи. От 11 до 16 часа посетителите ще могат да наблюдават демонстрационни хранения на различни животни и да участват в беседи с експерти. Инициативата има за цел да представи ролята на съвременните зоопаркове в опазването на биоразнообразието и застрашените видове, както и в екологично образование. Софийският зоопарк е дом на над 1000 животни от 220 вида, от тях 51 са застрашени от изчезване в световен мащаб. Зоопаркът участва и в европейски програми за опазване и размножаване на редки видове. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Англия разгроми Хърватия със 7 на 0 като гост в най-впечатляващия резултат от снощните матчове в Лигата на нациите. Това е и рекордна загуба за хърватския национален отбор. Испания също продължи победната си серия след 3 на 1 срещу Чехия. България претърпя тежко поражение при гостуването си на Исландия.

Есть 0 на 3. Ори Оскарсон отбеляза два пъти за домакините, а Микаел Елерсон оформи крайния резултат. Българският тим остава без победа след първите три кръга и има една точка в групата. В останалите срещи Шотландия победи Северна Македония с 2 на 0, Швейцария надделя над Словения с 2 на 1, Финландия спечели срещу Албания с 2 на 1, Беларус разгроми Сан Марино с 4 на 0, а Естония победи Люксембург с 1 на 0. Времето. Днес времето ще бъде слънчево, а температурите слабо ще се повишат. Максималните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса. Ще духа слаб източен вятър, а в източна България от север-северо-исток. В източните райони той ще бъде доумерен. Слънчево ще бъде и в планините със слаб доумерен източен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Трафик. Интензивен е трафикът за камиони на изход от България към Турция през граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово, съобщават от гранична полиция. Преминаването през пунктовете с Северна Македония, Сърбия и Гърция се осъществява нормално. На границата с Румъния движението също е спокойно, но фериботните връзки при Оряхово и Свищов временно не работят заради ниското ниво на река Дунав.

0: ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този октомври готов ли си за избухване?
4: Hi, honey.
3: Само не казвай на мама.
5: How's everything going?
3: От 9 октомври само в кината.
6: The Voice. We love music.

Връщането на тленните останки на цар Самуил у нас е изключителен исторически момент и държавническа мисия, която обединява нацията. Това заяви в ефира на държавната телевизия вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев. По темата с цените той посочи, че поскъпването се дължи на международната обстановка, конфликта и скока на горивата, но предприетите от правителството мерки вече дават резултат и процесът се овладява. Относно теглянето на нов дълг от над 2 милиарда евро, финансовият министър обясни, че средствата са необходими за покриване на дефицита и гарантиране на плащанията за заплати, пенсии и проекти по плана за възстановяване. Донев допълни, че към днешна дата дефицитът е под 3% и потвърди готвената пълна забрана за реклама на хазарта извън спортните обекти, като целта е превенция срещу зависимостите. В Разград задържаха 60-годишен мъж, стрелял с въздушна пушка по група момчета пред жилищен блок. Сигналът за инцидента в квартал Водна централа е получен около 21:20 с нощи, съобщават от областна дирекция на МВР. Според полицията, мъжът е открил стрелба и е отправил обиди и заплахи към непълнолетните, защото вдигали шум под прозорците му. Извършителят е отведен в районното управление в града, а по случая е започнала проверка. Близо половината от германците смятат, че бившият канцлер Ангела Меркел би се справила с текущите проблеми на страната по-добре от Фридрих Мерц. Това показват данни от проучване на агенция ЮГАВ, проведено сред над 2000 души. Според анкетата, 48% от анкетираните предпочитат Меркел пред настоящия лидер на

Християн-демократическия съюз, а едва 8% смятат, че той би постигнал по-добри резултати от нея. Почти 30% оценяват възможностите на двамата политици като еднакви. Изследването отчита изключително ниска обществена подкрепа за Мерц на фона на опитите на коалиционното правителство да преодолее вътрешните си разногласия по ключови социални и данъчни реформи. Понеделник, 5 октомври, ще бъде неучебен ден за всички ученици в община Стара Загора по повод празника на града. Детските ясли и градини обаче ще работят с нормално работно време. Празничният ден ще започне сутринта с молебен в катедралния храм Свети Николай, отслужен от старозагорския митрополит Киприан и поднасяне на венци пред паметника на защитниците на града. На тържествено заседание на Общинския съвет митрополит Киприан ще бъде удостоен с почетен гражданин. В 11 часа пред сградата на общината ще бъде издигнато националното знаме, а празничната програма ще завърши вечерта от 20 часа с концерт на графа. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Марк Маркес спечели гран-при на Япония в MotoGP и се доближи само на 2 точки от лидера в генералното класиране Хорхе Мартин. Седемкратният световен шампион изпревари Мартин в 11-та обиколка на пистата Мотеги и записа 171-и подиум в кариерата си. Мартин завърши втори на секунда 363-стотни, а трети остана Марко Бадзеки. След 16 от 22 кръга Мартин води си с 333 точки, Маркес има 331, а Бадзеки 284. В Мото 2 победата в Япония взе и Сан Гевара, а в Мото 3 триумфира Давид Алманса. Лидерът Максимо Килес може да спечели титлата в Мото 3 още в следващия кръг в Индонезия. Времето. Днес времето ще бъде слънчево, а температурите слабо ще се повишат. Максималните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса. Ще духа слаб източен вятър, а в източна България от север-северо-исток. В източните райони той ще бъде доумерен. Слънчево ще бъде и в планините със слаб доумерен източен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Трафик. Движението по автомагистрала Тракия е затруднено в няколко участъка заради пътни дейности. Между 208 и 229 км в посока София е въведено ограничение до 100 км в часа заради извършвано превантивно поддържане и временна маркировка. Същото ограничение важи между 218 и 229 км в посока Бургас. Между 229 и 273 км шофьорите трябва да се движат с повишено внимание заради почистване и събиране на битови отпадъци. Всички участъци са обозначени с пътни знаци. Шофирайте внимателно.

Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и

0: Важни истории и любимите хитове по радио The Voice.
1: The Voice. Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: The Voice. We love music.

Окръжна прокуратура Пловдив ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за отклонение задържане под стража спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, привлечен като обвиняем за предумишленото убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Тежкото престъпление бе извършено през нощта на 30 септември в пловдивския квартал Христо Смирненски, а за подозреният бе задържан часове по-късно на територията на София. Като основен мотив за разстрела разследващите посочват лични и неуредени финансови отношения между двамата мъже. Разследващите разполагат с записи от охранителни камери в района на местопрестъплението, на които присъства задържанията. Проверките показват, че Мегеров е имал пряк контакт с жертвата две седмици преди инцидента. България и още 16 държави от Европейския съюз настояват средствата за земеделие и политиката на сближаване да бъдат запазени в следващия европейски бюджет за периода 2028-2034 година. В съвместно писмо лидерите предупреждават, че увеличените разходи за отбрана, сигурност и конкурентоспособност не трябва да бъдат финансирани чрез съкращения за земеделието и по-слабо развитите региони. От българска страна документът е подписан от премиера Румен Радев. Позицията се противопоставя на Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия, шесте държави, които осигуряват близо 40% от вноските в бюджета на Европейския съюз, настояват предложената финансова рамка от близо 2 трилиона евро да бъде намалена с няколко стотин милиарда. Управляващият обединен списък на латвийския премиер Андрис Кулберг спечели убедително парламентарните избори в Латвия. При преброени над половината бюлетини формацията получава повече от една трета от гласовете. На второ място остава популистката Латвия на първо място, а след нея се нарежда суверенна власт. В новия 100-местен парламент се очаква да влязат няколко политически сили, което означава, че Кулберг ще трябва да търси партньори за съставяне на коалиционно правителство. Вотът премина на фона на войната в Украина, опасенията за сигурността по границата с Русия и растящите разходи за живот. Избирателната активност е около 50%. Окончателните официални резултати предстои да бъдат потвърдени от Централната избирателна комисия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Англия разгроми Хърватия с 7-0 като гост в най-впечатляващия резултат от снощните матчове в Лигата на нациите. Това е и рекордна загуба за хърватския национален отбор. Испания също продължи победната си серия след 3-1 срещу Чехия. България претърпя тежко поражение при гостуването си на Исландия с 0-3. Ори Оскарсон отбеляза два пъти за домакините, а Микаел Елерсон оформи крайния резултат. Българският тим остава без победа след първите три кръга и има една точка в групата. В останалите срещи Шотландия победи Северна Македония с 2-0, Швейцария надделя над Словения с 2-1, Финландия спечели срещу Албания с 2-1, Беларус разгроми Сан Марино с 4-0, а Естония победи Люксембург с 1-0. Времето. Днес времето ще бъде слънчево, а температурите слабо ще се повишат. Максималните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса. Ще духа слаб източен вятър, а в източна България от север-северо-исток. В източните райони той ще бъде доумерен. Слънчево ще бъде и в планините със слаб доумерен източен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Трафик. На автомагистрала Тракия остава повишено вниманието в няколко участъка в Софийска област, където

0: има ограничение на скоростта заради пътни дейности. По Хемуса също има временна организация на движението, включително в района на тунел Топли дол. Движението при 267 км на автомагистрала Тракия към Бургас вече е възстановено след тежката катастрофа от вчера, при която загина един човек, а двама бяха ранени. През прохода Петрохан остава ограничението за автомобили над 12 тона, както и за превозни средства с ремаркета и полуремаркета. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да следят временната пътна сигнализация. Шофирайте внимателно. The Voice.
1: Казваме си добре дошли в месец октомври с престижната класация за българска музика BG Voice Top 10. Аз съм Мари Кол и през следващите минути ще ви представя кои са най-харесваните български хитове, за които сте гласували в нашия сайт thevoice.bg. Днес нямаме нови предложения, но ви гарантирам, че има нови български проекти, за които може да се информирате от сайта ни и които със сигурност ще ви пуснат след още 7 дни. Днес имаме два хита, които се изкачват. 5 падат надолу, 2 дебютират при най-харесваните 10 и само един задържа позицията си. Дали това ще бъде Дара Екимова с Дигитално, останете с ефира на The Voice, за да разберете. Малко преди да ви представя лидерът, ще се върнем 9 години назад, за да си припомним кой е бил на върха тогава. Сега поглеждаме към номер 9, където с две места по-надолу пада Руши с неговите 3 дни чудеса. Позиция 10 и старта на BG Voice Top 10 прави Дара с нейната Бангаранга, а аз съм Мари Никол. Вие сте с The Voice. BG Voice. Top 10. Номер 10.

0: Ана сама.
1: Александър Колев и T-Shirts 2016 са единствения хит, който тази седмица задържа позицията си. Тя ги открихме на 8-та такава и това означава, че си имаме някой друг на върха. За да засиля интригата, ще ви споделя само, че лидерът за първи път грабва златния медал. Но кой е той? Това ще разберете само ако останете с ефира на The Voice. А сега поглеждаме към 6-то място, където с 3 позиции по-надолу падат Тино с неговите Зими и лета. Лятото вече отмина, скоро идва зимата, а какво ще ни предложи тя? Ами ще разберем. Аз знам едно със сигурност какво ще ни предложи 7-то място. Първият дебют за това издание на BG Voice Top 10. Той е Графа, а най-новото от него е със заглавие «Идваш към мен». В четвъртък излъчихме интервюто на Ери с него. Какво ни сподели, може да разберете от сайта ни thevoice.bg, където вече е достъпен разговорът им. А аз ви пускам още български хитове. BG Voice Top 10 Номер 7.

The Voice. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още

0: сте много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и ДАМОЛ. Ти създаваш повода.
1: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
3: The Voice. BG Voice. Топ 10. Номер 6.

съм Мари Никол, а вие сте с най-харесваните български хитове в ефира на The Voice. Приполовихме днешното издание на BG Voice Top 10 и официално навлизаме в Топ 5. А кой ни очаква там? Латино кралете Торино и Пашата, или както те сами казаха в последното ни интервю, хитмейкърите, заедно с гръцката звезда Евангелия, те се изкачват с едно място и ще ги открием на четвъртата позиция с Никотини. Момчетата представиха този проект, както споменах в интервю с мен, което вече е достъпно в сайта ни thevoice.bg. Преди тях ще ви пусна петата позиция, където тази седмица се нарежда Green Gods Не-не-не-не-не. Той е гост в новия епизод на The Voice Cast, а какво сподели пред мен, може да откриете в нашия сайт. Само ще ви споделя, че епизодът е изключително любопитен, а какво точно сподели за живота си Гринго Богдан Григоров, както е и пълното му име. Отивайте да гледате. BG Voice. Топ 10. Номер 5.

Компанията на най-яките български парчета се изкачваме към първата позиция на BG Voice Top 10. Кои обаче са подгласниците на лидера? Това ще ви разкрия точно в този момент. Дара Екимова с нейното дигитално губи една позиция и ще я открием на второто място. А под номер 3 – внимание! Тук имаме изненада. Проектът, който преди повече от месец излъчихме в ефира на радио The Voice, дебютира директно на третата позиция. Тя е Йоана с първия и англоязичен хит «Шилона». А какво искам аз? Да останете с нас, защото след малко се връщаме 9 години назад и ще ви пусна един жесток трак. BG Voice.

от удара показа малко по-различна и лична страна от себе си. Недей. Парчето излезе на 29 септември 2017 година и дойде след огромния успех на Кво не чу и Родена такава. Този път обаче за текста стои истинска история. Дара разказва, че вдъхновението идва от раздялата на нейния приятел с негова приятелка. Историята ѝ се струва достатъчно силна, за да я превърне в песен. И Недей е важен проект и по още една причина. Дара не е просто изпълнител, а участва активно в създаването му. Самата Дара казва тогава, че в Недей показва част от характера си, която много малко хора познават. А за видеото споделят, че там виждаме едно нейно по-лично лице и че в клипа просто е себе си. А реакцията е повече от добра. Само два дни след премиерата, видеото минава 500 000 гледания, а за по-малко от седмица вече е над 1 000 000. Недей дебютира директно под номер 1 сред най-излъчваните български песни в радио и телевизионния ефир и достигна до първото място в Spotify България Viral 50. Няколко седмици по-късно песента вече е прекарала 6 поредни седмици начело на официалната Airplay класация, а точно преди 9 години Дара беше и официален номер 1 в BG Voice Top 10. Една истинска история, превърната в един от големите български радиохитове на 2017. Дара и Недей сега в ефира на The Voice. BG Voice Top 10.

Това беше Дара с Недей, официален номер едно преди точно 9 години. А кой ще е на върха днес? За да разберем, ще трябва да си припомним подредбата от номер 10 до номер 2 и ще го направим точно в този момент. Номер 10.

дали дигитално ще се завърне отново на върха или Роби и Молец Персеиди ще продължат да държат златния медал, това ще решите вие в сайта ни thevoice.bg. А днес бяхте повече от категорични. Жестока преднина колаборацията на Роби и Молец се изкачва с една позиция до първото място. Персеиди е официален номер едно и най-харесван български хит в ефира на радио и телевизия The Voice. Аз съм Мари Никол и за мен беше чест и удоволствие отново да сме заедно с най-любимите VG парчета. Пожелавам ви готин уикенд в компанията на хитовете по The Voice. Номер

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland. The Voice. Hey! The Voice. The Voice.

0: music. The voice.
1: My own God. He drives a fast car. I've got

Издирваният с европейска заповед за арест Илиян Христов, известен с прякора Картоф, е задържан в Гърция след сигнал от българското МВР. Бизнесменът, който е осъждан в миналото, бе обявен за издирване, след като се укри от разследване на прокуратурата в Стара Загора. Спрямо него се води досъдебно производство за присвояване на скъпи лизингови автомобили и спецтехника за пътна помощ, които той спрял да плаща и отказал да върне. Името му стана известно и покрай скандал с бившия главен секретар на МВР Георги Кандев, който заяви, че е получавал заплахи от него. Предстоят процедури по екстрадицията на задържания у нас. Министерството на труда и социалната политика ще предложи минималната работна заплата да се увеличи до максималния възможен размер от 672,80 евро. Това съобщи пред Държавното радио социалният министър Наталия Ефремова. В момента се правят изчисления за цялостния бюджет, който крайната сума ще бъде определена след промени в наредбата за работната заплата и последващо постановление на Министерския съвет. По думите на министъра, около 450 000 души у нас работят на минимално възнаграждение, но голяма част от доходите остават в сивия сектор. За следващата година Социалното министерство предвижда и увеличение на обезщетението за втората година от майчинството, което ще остане като твърда сума. Обсъжда се и ограничаване на достъпа на деца до определени социални мрежи. Бившият сръбски президент и водач на листата на Сръбската прогресивна партия Александър Вучич обяви, че при победа на предсрочните избори на 25 октомври ще съкрати кабинета от 31 на 12 министри. На предизборен митинг в Белград Вучич определя като провал всеки резултат под 50%. Той обеща специален закон за финансови стимули за Южна Сърбия, инвестиции от над 1 милиард евро годишно за нови 60 болници, строителство на АЕЦ, както и запазване на курса срещу санкции спрямо Русия. До предсрочните избори се стигна след месеци на протести заради трагедията в Нови Сад, а срещу партийната листа на Вучич за първи път ще се изправя и новосъздаденото студентско движение. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Още 14 мача от втория предварителен кръг за Купата на България по футбол ще се изиграят днес. Победителите се класират директно за 16-ти на финалите, където в надпреварата се включват и отборите от Първа лига. Програмата започва в този час с мача Беласица-Добруджа. Сред по-интересните срещи по-късно са Миньор Перник-Берое, Бдин, Видин, Монтана, Локомотив Мездра, Пирин Благоевград и Волов Шумен Черноморец-Бургас. Вчера за следващия кръг се класираха Спартак Плевен, Етър Велико Търново, Вихрен и Фратрия. Спартак направи обрат срещу Крумовград за 2-1 и на 16-ти на финалите ще бъде домакин на Левски. Времето. Следобед ще бъде слънчево с максимални температури между 20 и 25 градуса. През нощта ни очаква ясно време с минимални температури в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слъни, до 14-15 градуса по Черноморието. Утре ще преобладава слънчево време, като следобед над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Дневните температури ще се повишат леко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса.

0: Трафик.
1: От понеделник 5 октомври до четвъртък 8 октомври поетапно ще бъде ограничавано движението в аварийната лента в посока Варна в два участъка от магистрала Хемус в Софийска област. Промяната се въвежда за времето от 8.30 до 18 поради геодезическо заснемане за предстоящ ремонт. На 5 и 6 октомври дейностите ще се извършват между 13 и 14 км, а на 7 и 8 октомври от 15 до 19 км на магистралата. През този период автомобилите ще преминават в активната и изпреварващата лента.
2: What's up, Bulgaria? We are the Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Аплиси са Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Този октомври. Готов ли си за избухване?
4: Hi, honey.
3: Само не казвай на мама.
5: How's everything going?
3: От 9 октомври. Само в кината.
6: The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Този октомври влизаме в света на тайните.
2: This place is insane. Here you are.
1: Страста.
2: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
1: И съмнението.
2: I have no idea what to believe.
1: Verity. 2 октомври. Само в кината.
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд.

Грама наркотици, оръжейни части, контрабандни цигари и фалшиви стоки са открити при международната операция Балкански мост 2, приключила днес. След едноседмични проверки по всички български гранични пунктове, задържани са и 7 нелегални мигранти, укрити в тайници. Иззети са над 300 000 цигари без бандерол, близо 59 000 течности за електронни цигари, над 22 000 фалшиви текстилни изделия и 9 000 парфюмерийни козметични продукти. Открити са още над 1100 части за огнестрелни оръжия и боеприпаси и 2 гумени лодки, предназначени за трафик на мигранти през Ла-Манша. В операцията са участвали български чуждестранни служби. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към управляващите по време на партийна среща в Русе. Според него освобождаването на дизелово гориво от държавния резерв е грешка, която преди началото на зимата може да доведе до дефицит на нафта у нас. Борисов критикува трупането на нов държавен дълг и поемането на многомилиардни заеми, като предупреди, че само лихвите по тях до година ще надхвърлят 1 милиард евро. Относно предстоящите президентски избори, Борисов заяви, че ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа на нито един от кандидатите, а по темата за Северна Македония бе категоричен, че договорът за добросъседство трябва да се спазва. Жители на квартал Исток в Кюстендил излязоха днес на мирен протест срещу разпространението и употребата на наркотици. Те настояха за по-ефективна превенция, повече възможности за лечение на зависимите и ограничаване на достъпа до дрога сред младите хора. Според един от организаторите, местния общественик Стефан Лазаров, проблемът засяга все повече семейства. По негови думи, около 100 души в квартала са зависими, а стотици младежи употребяват марихуана. Протеста се включиха родители на зависими младежи и хора, които сами се борят с зависимостта. Организаторите призоваха местната общност да бъде по-активна и да подкрепя засегнатите семейства. Софийският зоопарк организира днес специална образователна програма по повод Световния ден за защита на животните и Деня на зоопарковите гледачи. До 16 часа посетителите могат да наблюдават демонстрационни хранения на различни животни и да участват в беседи с експерти. Инициативата има за цел да представи ролята на съвременните зоопаркове в опазването на биоразнообразието и застрашените видове, както и в екологично образование. Софийският зоопарк е дом на над 1000 животни от 220 вида, от тях 51 са застрашени от изчезване в световен мащаб. Зоопаркът участва и в европейски програми за опазване и размножаване на редки видове. Над 10 000 бензиностанции в Италия или повече от половината от мрежата в страната въведоха таван на цените на горивата. Ценовият лимит за бензина е до 1 евро и 99 цента за литър, а за дизела до 2 евро и 19 цента. Италианският министър на предприемачеството Адолфо Урсо заяви, че резултатите надминават очакванията и посочи, че докато редица рафинерии в Европа затварят, тези в Италия работят и за износ. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Втората в световната ранглиста Арина Сабаленка отпадна сензационно в третия кръг на турнира в Пекин от категория 1000. Белорускинята отстъпи с 4-6-3-6 след 34-та в света чехиня Никола Братункова за малко над час и половина игра. Загубата на четирикратната шампионка от големия шлем идва само ден след отпадането и на световната номер 1 Елена Рибакина за мястото на четвъртфиналите. Братункова ще спори с австрийката Синя Краус. Напред над преварата продължава и петата в света Мира Андреева, която надделя с 6-4-6-1 над Полина Кудреметова. Времето. След обяд ще бъде слънчево с максимални температури между 20 и 25 градуса. През нощта ни очаква ясно време с минимални температури в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слъни, до 14-15 градуса по Черноморието. Утре ще преобладава слънчево време, като след обяд над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Дневните температури ще се повишат леко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса. Трафик. Движението по второкласния път Юндола-Разлог се осъществява с повишено внимание между 76-я и 107-я километър заради ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран.

Специализиран с пътни знаци, а на място движението се регулира от сигналисти. Ограничение има и по пътя за Мелник в района на 11-я километър. Движението се извършва само в една лента поради свлечена скална маса. Дясната лента в посока Мелник е затворена. Автомобилите преминават през лявата със скорост до 30 км в час. От агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да се движат със съобразена скорост.

0: най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The Voice.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4 евро и 79 цента за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на PractisBG. PractisBG. Practice. Направи си с нас. The Voice. We love music.

0: 22 евро за мегават час да бъдат изплатени еднократно след 30 юни 2027 година. Междинна подкрепа е предвидена само за месеците, в които средната цена надхвърля 180 евро за мегават час. Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев предупреди за риск от ликвидни затруднения при очаквани високи цени през зимата. Бизнесът настоява за среща с Министерството на енергетиката и промяна на сроковете за изплащане на компенсациите. Над 1000 граждани са поискали безплатна правна помощ от началото на 2026 година. Това съобщават от Националното бюро за правна помощ. За същия период са разгледани и изплатени близо 20 000 адвокатски отчета. Днес се навършват 21 години от обнародването на Закона за правна помощ, който осигурява адвокатска защита на хора, които не могат сами да се заплатят за нея. В страната работят 27 регионални центъра за безплатни консултации, действа и национален телефон за правна помощ всеки ден от 9 до 17 часа. Правна помощ включва консултации, подготовка на документи, представителство пред институции и съд, както и адвокатска защита при задържане. Индексът на тръжните цени се повиши с 0,5% през изминалата седмица. Това отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-значително поскъпват зелената салата с над 47% и доматите с близо 17%. По-високи са цените още на червените чушки, зелето и краставиците. На обратния полюс поевтиняват морковите, картофите, тиквичките и лукът. При плодовете, прасковите и ябълките поскъпват, докато лимоните и гроздето се търгуват на по-ниски цени. При основните храни лекарът отбелязва сиренето, кашкавалът, прясното мляко, захарта и бобът, а поевтиняване е отчетено при олиото, брашното, ориза, маслото и киселото мляко. Цената на яйцата остава без промяна. Американският президент Доналд Тръмп даде знак, че скоро може да бъде взето решение за евентуално възобновяване на военните операции срещу Иран. Според изданието Axios, висши съветници на Тръмп по националната сигурност са се срещнали тайно в Кемп Дейвид, за да обсъдят възможните действия на Вашингтон спрямо Иран, както и конфликта между Саудитска Арабия и хутите в Йемен. Междувременно източници на агенция Reuters твърдят, че Техеран подготвя по-мащабен и решителен отговор при нови американски удари. Тръмп заяви, че Иран е напълно разгромен, като добави, че целите на Вашингтон ще бъдат постигнати по лесния или по трудния начин. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Времето. Следобед ще бъде слънчево с максимални температури между 20 и 25 градуса. През нощта ни очаква ясно време с минимални температури в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слъни, до 14-15 градуса по Черноморието. Утре ще преобладава слънчево време, като следобед над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Дневните температури ще се повишат леко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса. Трафик. Шофьорите по автомагистрала Тракия трябва да се движат с повишено внимание в няколко участъка заради пътни дейности. Посока Бургас между 33 и 39 км се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км в час. При пътен възел Мухово между 44 и 46 км към Бургас се извършва обезопасяване в аварийната лента. В област Пазарджик между 55 и 60 км в посока София също се полага пътна маркировка. Там ограничението е до 100 км в час. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Новините.
1: Бизнесът настоява правителството да преразгледа новия ред за изплащане на компенсациите за електроенергия на небитовите потребители. Промените засягат предприятията, но и болници, училища, администрации и културни институции. Вместо ежемесечно компенсациите при борсова цена над 100

0: Planet Voice Select.
1: Planet Voice, продължаваме да си говорим за нова музика, защото The Weeknd представи нова песен в Япония, която използва семпъл от музикалната тема на култово аниме. През уикенда той даде начало на първата по рода си азиатска част от турнето си After Hours Till Dawn Tour с два концерта в Токорозава, Япония. По време на първото шоу в събота на 19 септември носителят на грами покани на сцената японската певица Йоко Такахаши, за да изпълни емблематичния си хит от 95-та година A Cruel Angel's Thesis, началната тема на анимето от 97-ма Neon Genesis Evangelion. След това Тесфайе представи за първи път новата си песен Токио, която включва семпъл от хита на певицата. Изпълнението беше съпроводено от впечатляващи визуални ефекти, а освен това The Weeknd изпълни и своите вечни хитове, като Popular, One of the Girls, Less than a Zero, Kissland, Blinding Lights и Out of Time, заедно с специалния гост Томоко Аран. Все още не знаем кога това ново парче ще получи своя официален релиз, но когато и да се случи, аз ще ви споделя.
0: Planet Voice Select.
2: Hello Bulgaria, this is

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Select.
1: Кацай счупиха собствения си рекорд с Hootie Fruity. Това е още един знак колко бързо расте международната момичешка група. Клипът към Hootie Fruity вече премина 100 милиона гледания в YouTube и се превърна в най-бързото видео на групата, достигнало тази граница. Песента е част от актуалното им EP Wild, с което момичетата направиха и първия си номер едно в американската албумна класация на Billboard. А Hootie Fruity вече е и сред номинираните за песен на лятото на наградите MTV VMA, където се състезава с песни на Ариана Гранде, Бруно Марс, Оливия Родриго, Сабрина Карпентър, Тейлор Свифт и други. Кацай в момента са и на първото си голямо арена турне, така че само за няколко месеца групата прескочи отново интересно име до реален участник в световния поп-пазар. И 100 милиона гледания вече започват да звучат почти като поредната отметка в списъка им, вместо като голямо изключение. Колко още успехи ще пожънат Кацай, ще следим заедно в следващите седмици и месеци.

Angels in Texas, кънтри баладата на сравнително малко известната певица Ела Лангли подобри рекорда за най-много седмици на върха на американската класация Top 100 на списанието Billboard, който принадлежеше до сега на Марая Кери. Песента, издадена през октомври миналата година, вече има 23 седмици на върха в класацията, която включва данни за слушанията в стриминг платформите, радиоефира и продажбите в щатите. 27-годишната Ела Лангли по този начин изпреварва американската легенда Марая Кери, която в продължение на много години държеше предишния рекорд с неизменния си коледен хит All I Want For Christmas Is You. Това променя живота ми, живота на хората, които са написали песента, и живота на моето семейство, каза родената в Алабама Ела Лангли в видео, опубликовано в Инстаграм. Да я честита новата победа и новия рекорд!

вие сте с Planet Voice. А сега тук си говорим за кино, защото на 16 октомври се гмурваме в дълбините на една невероятна битка за оцеляване, в която всяка секунда е от значение. Режисиран от Брайан Дъфилд, който е направил No One Will Save You. Филмът е адаптация на едноименния бестселър на Даниел Краус и превръща отчаяната борба за глътка въздух в емоционална история за загубата, вината и сложната връзка между баща и син. В дълбините проследява младият гмуркач Джей Гарднер, който след смъртта на баща си се отправя към водите на крайбрежието на Калифорния, за да потърси останките му.

което започва като лично пътешествие в търсене на последно с Богом, бързо се превръща в кошмар, когато Джей е погълнат от огромен кашалот. Оказал се в корема на величественото създание и разполагащ с кислород за по-малко от един час, той трябва да намери начин да се измъкне преди времето му да изтече. В най-безнадежния момент от живота си Джей трябва да се изправи не само пред физическата опасност, но и срещу демоните от миналото си. Трейлера на Дълбините ни потапя още по-дълбоко в кошмара на Джей и обещава напрегнато подводно приключение, в което всяка секунда може да се окаже решаваща. От безкрайната тъмнина на океана до клаустрофобичното пространство във вътрешността на огромния кашалот, филмът предлага не просто битка за оцеляване, а равносметка за живота, загубите и изборите, които са ни довели до тук. Колко далеч вие бихте стигнали, когато целият ви живот зависи от следващия ви дъх? Режисьор на Вдълбините е Брайан Дъфилд, който е и със сценарист заедно с Даниел Краус по едноименния му роман. Продуценти са Брайан Грейзър, Брайан Дъфилд, Джеб Броуди и Алан Мандълбаум. А в ролите са Остин Ейбрамс, Джош Бролин, Елизабет Шу, Джон Ортис, Джейн Леви и Емили Ръд. Planet Voice Select.

0: Новините.
1: Пловдивският окръжен съд започна заседанието за мярката за неотклонение на Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов. По искане на прокуратурата и защитата, делото се гледа при закрити врата, заради съдържащи се в материалите интимни подробности. Заседанието започна с час закъснение, за да могат Мегеров и адвокатът му Диляна Агова да се запознаят с материалите. Обвиняемият не е дал обяснение по случая. Защитата твърди, че в прегледаните материали няма преки доказателства, намерено оръжие или очевидци на стрелбата. Според прокуратурата първоначалните данни сочат като мотив неуредени финансови отношения. Разследва се и евентуална съпричастност на други лица. Връщането на тленните останки на цар Самуил у нас е изключителен исторически момент и държавническа мисия, която обединява нацията. Това заяви пред националната телевизия вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. По темата с цените той посочи, че поскъпването се дължи на международната обстановка, конфликта и скока на горивата, но предприетите от правителството мерки вече дават резултат и процесът се овладява. Относно тегленето на нов дълг от над 2 милиарда евро, финансовият министър обясни, че средствата са необходими за покриване на дефицита и гарантиране на плащанията за заплати, пенсии и проекти по плана за възстановяване. Донев допълни, че към днешна дата дефицитът е под 3% и потвърди готвена пълна забрана за реклама на хазарта извън спортните обекти, като целта е превенция срещу зависимостите. Министерството на труда и социалната политика ще предложи минималната работна заплата да се увеличи до максималния възможен размер от 672 евро и 80 цента. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. В момента се правят изчисления за цялостния бюджет, който като крайна сума ще бъде определена след промени в наредба за работната заплата и последващо постановление на Министерския съвет. По думите на около 450 000 души у нас работят на минимално възнаграждение, но голяма част от доходите остават в сивия сектор. За следващата година Социалното министерство предвижда и увеличение на обезщетението за втората година от майчинството, което ще остане като твърда сума. Обсъжда се и ограничаване на достъпа на деца до определени социални мрежи. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Спорт. Кристиано Роналдо винаги ще остане най-големият символ на португалския футбол и заслужава пълно уважение. Това заяви полузащитникът Бруно Фернандеш, след като 41-годишният нападател напусна лагера на националния си отбор. Роналдо си тръгна от тима, след като не влезе в игра при победата с 2-1 над Норвегия в турнира Лига на нациите. Фернандеш подчерта, че нищо не може да заличи постигнатото от голмайстор номер 1 в историята на Португалия, а задачата на останалите футболисти в състава е да продължат да печелят мачовете си на терена. Времето. След обяд ще бъде слънчево с максимални температури между 20 и 25 градуса. През нощта ни очаква ясно време с минимални температури в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слъни до 14-15 градуса по Черноморието. Утре ще преобладава слънчево време, като след обяд над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Дневните температури ще се повишат леко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса. Трафик. Шофьорите по автомагистрала Тракия трябва да се движат с повишено внимание в няколко участъка заради пътни дейности. Посока Бургас между 33 и 39 км се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км в час. При пътен възел Мухово между 44 и 46 км към Бургас се извършва обезопасяване в аварийната лента. В област Пазарджик между 55 и 60 км в посока София също се полага пътна маркировка, там ограничение

0: Ето е до 100 км в час. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

0: Select.
1: Аз съм Ери, това е Planet Voice по Радио The Voice, а на 2 април 2027 в кината ще видим един абсолютно напълно нов оригинален филм, който ще изследва вечния въпрос за мястото ни сред звездите. Казва се Не сме сами и разказва историята на самотния затворен в себе си ракетен механик Джо и брилянтната астробутаничка Фран, която разработва първата в света ракета, задвижвана от растения. Когато Джо и Фран се събират, за да подготвят първото изстрелване на революционната ракета, между тях припламва искра, но нито един от двамата не е особено уверен в любовта. Животът им става още по-сложен, когато три малки, непокорни и очарователни извънземни намират убежище в дома на Джо. Дънк, Уели и Шърм бягат от ревностен, но не особено способен служител на закона на име Зандро и ракетата на Фран може би е единственият им шанс да се върнат безопасно у дома. Първият трейлър на Не сме сами ни прави свидетели на необичайната среща между двамата самотници и трите непокорни извънземни, която поставя началото на незабравимо комично приключение. Наред с впечатляващата визия, характерния хумор и колоритните герои, които са запазена марка на студиото, ролите в оригинал озвучават Тимати Шаламе, Селена Гомес, Бред Голдстин, Роб Прайден и други. А откриваме, че Не сме сами в вселената на 2 април в кината. А до тогава, слушаме още любими хитове. Планет

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, Bay Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20

0: само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис БГ. Практис БГ. Практис. Направи си с нас.
1: The Voice. Повече вайб. Повече енергия. Повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Нил Робертс представя новата си песен Crazy, която има една единствена препоръка към слушателите – да спрат да мислят и да започнат да танцуват. По думите и Crazy е празноглава закачлива песен, от която всеки човек има нужда. Песен против мислене, която до някъде се превръща и в огледало на реалността в интернет музикалната индустрия. Видеото към Crazy е режисирано от Джо Пейнс, а в него се включват близо 50 души от феновете на Мила. Снимките се превръщат в истински нощен купон, който продължава до сутринта, въпреки че кучи юлски студ изненадва всички по време на снимките. Докато Crazy се присъединява към музикалния и каталог, Мила продължава и с лятното си турне. През следващите седмици тя ще се срещне с публиката на живо в София, Варна, Пловдив и Стара Загора. А до тогава правилото е само едно. Не мислете прекалено много, просто танцувайте.

0: Planet Voice Select.
1: Глобалната поп-икона Джису започва нова глава от соловата си кариера с клик. Романтичен поп-сингъл за онзи рядък момент, когато двама души от напълно различни светове се намират и всичко просто си идва на мястото. Клик разказва за връзка, която не се нуждае от логично обяснение. Тя просто се случва. Към песента Джисо представи впечатляващ кинематографичен видеоклип, който можете да гледате на нашия сайт, режисиран от легендарния Джозеф Кан, познат с работата си с Тейлор Свифт, Бритни Спирс и Еминем. Във видеото Джисо е последният разумен киборг в изоставен тематичен парк. Всичко се променя, когато тя открива повредено роботизирано плюшено мече и го връща към живот. Заедно те събуждат забравения парк и го превръщат в свят, изпълнен с музика, движение и връзка. А Click Bear има специално значение. Той символизира феновете на Джисо по целия свят, независимо от езика, културата и разстоянието между тях. Клик поставя началото на новия етап за соловата кариера на Джисо след нейните успехи с дебютния и проекта Морташи и хита Eyes Closed с Zayn. А преди това, още през 23-та година, тя покори световните класации с Flower и доказа, че и като солов артист може да пише история. Това е Jisoo's новия и сингъл Click, една песен за срещите, които изглеждат случайни, но променят всичко. Planet

Malco Airplay Chart. Седмичната класация на Radio The Voice. Повече vibe, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Select.
1: Малко преди края на днешния Planet Voice обръщаме внимание на наградите Еми, където Bad Bunny продължава впечатляващата си година с неговото историческо постижение. Шоуто му на полувремето на Super Bowl спечели цели 7 награди Еми, превръщайки се в един от големите победители на тази годишните Creative Arts Emmys. Това са и първите награди Еми в кариерата на пуерториканската звезда. Шоуто бе номинирано в 7 категории и успя да спечели във всяка една от тях. Сред отличията е и наградата за най-добър вариететен специален спектакъл на живо, с която продукцията надделя на церемонии като Оскарите, Златните глобуси, Грами и Тони. Изпълнението на Bad Bunny се състоя през февруари на стадион Levi's в Санта Клара, Калифорния. Шоуто включваше хитове като Titi Me Pregunto, Yo Perro Sola, Nueva Yol и DTMF, а специални гости бяха Lady Gaga и Ricky Martin. Още преди церемонията представянето беше историческо. То получи рекордните 9 номинации за Еми, което го направи най-номинираното шоу на полувремето в историята на наградите. Самото изпълнение привлече 128,2 милиона зрители и се превърна в четвъртото най-гледано шоу на полувремето на Супер Боул. Седемте отличия затвърждават изключителната година за Bad Bunny, който вече спечели и 3 награди Грами, включително за албум на годината, а сега към колекцията му от признания официално се добавят и първите му Еми. Planet Voice Select.

0: Play Chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice започва Airplay Chart Top 30, седмичната класация за най-излъчваните хитове. През първия уикенд на октомври в следващите два часа ще проследим 12 песни, които се изкачват, 15, които падат надолу, една, която се завръща сред най-излъчваните 30 и ще посрещнем две нови попълнения. Няма нито един хит, който да е задържал минало седмичната си позиция, което означава, че със сигурност имаме нов лидер и Ми Чико на DJ Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди вече не държи златото. А кой е новият номер едно, ще разберем по обяд в събота и в 19-я час в неделя, веднага след като се върнем до 2001 година с та седмичния throwback хит. Стартираме преброяването с единственото re-entry. На номер 29 ще чуем New Religion на Биби Рекс и Faithless, а Airplay чарта стартира с Не на Green God, който пада с 6 места до номер 30. Аз съм Ери, това е The Voice. We love music.
0: Номер 30.

5 позиции по-надолу до номер 28 се придвижи Дара с Бангаранга. Вие слушате Airplay Charts Top 30 с мен Ери, а сега достигаме до първото ново попълнение за седмицата. Руши влиза в класацията с 3 дни чудеса. Втория сингъл от едноимения му нов албум. А историята на песента е доста любопитна. Самият Руши признава, че е написал набързо и първоначално текстът е трябвало просто временно да маркира мелодията. Накрая решава да го остави, а уж временната песен се оказва толкова важна, че дава име на целия албум. Руши описва парчето и като ирония към времето, в което живеем, когато поредната тема разпалва всички в интернет, а 3 дни по-късно вече сме я забравили. Преди него пък ще чуем още едно българско парче. Спомени на Поли Генова, която отстъпва с 8 позиции до номер 27. The Voice Airplay Chart. Номер 27.

0: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода. Този октомври влизаме в света на тайните.
1: This place is insane. Here you are.
0: Страста.
1: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
0: И съмнението.
1: I have no idea what to believe.
0: Verity. 2 октомври. Само в кината. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас. The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 25.

Дамяно Давид отстъпи с 3 места до 25-та позиция с парчето, написано за неговата съпруга Дав Камерън, The First Time. Слушали сме го 33 пъти в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice през изминалите 7 дни. Ние продължаваме да се изкачваме и достигаме до рекордния спад за 40-та седмица на годината. Talk to You на Another E54 Ultra миналата седмица бе на 9-то място, а днес спада до 23-то. А веднага ви пускам Bring Your Love, колаборацията на Мадона и Сабрина Карпентър, която с 8 стъпки пада надолу и слушаме на номер 24. Аз съм Ери, останете с нас. The Voice. Play Chart. Номер 24.

Любовната балада «Still» на Карол Джи и Бруно Марс се изкачи с 5 места до номер 22. А на 21-та позиция посрещнахме второто и последно ново попълнение за седмицата – «Whisper» от Джоел Кори. Парче, което британският хитмейкър създава заедно с френския продуцент Карим Нас и Ниф Аплбаум. Песента излезе това лято след «Head and Heart», «Bad» и «Out Loud», а Джоел Кори отново залага на това, което умее най-добре – клубен бит, поп-мелодия и припев, направен за радиото и музикалните телевизии. Време е да си припомним подредбата на хитовете от номер 30 до 21, а след това продължаваме да се изкачваме в AirPlay Chart Top 30. The Voice. AirPlay Chart номер 30.

Дали Whisper на Джоел Кори ще успее да достигне челните места в нашата класация през следващите седмици и дали Руши със своите три дни чудеса ще завладее ефира ни и ще стигне до първото място. Това ще разберем в следващите ни срещи отново в компанията на най-излъчваните хитове. Вече посрещнахме всички нови попълнения и единственото завръщащо се парче, а от тук нататък ни очакват само изкачвания и спадове. Кой е на върха ще разберем в края на днешната класация. А сега отправяме поглед към номер 20, където с 10 стъпки на

Пред се изкачва Emerald Eyes от Алекс Уорън. Парче за унази любов, на която просто се предаваш напълно за човека, който не излиза от мислите ти и дори от сънищата ти. The Voice. Play Chart. Номер 20.

0: съм Мери. Вие сте с AirPlay Charts Top 30 по Radio The Voice, а току-що чухме Loser от Tame Impala. Парчето се изкачи с 4 позиции до номер 19, а същото движение изпрати на 17-та позиция момчешката K-pop група BTS с хита Normal. Ще го чуем в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика, веднага след Magnetic от The Bausa, което днес пада с 3 места до номер 18.
1: Play chart номер 18.
2: What's up, Bulgaria? We are the Bausa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

От 10-то място преди 7 дни до 16-то днес. Такъв спад отбеляза Ариана Гранде с заглавната песен от 8-я си студиен албум Petal. Вече знаем подредбата на първата половина от днешния Airplay Chart, а във втората откриваме и рекордното изкачване за изданието. С 11 позиции по-напред до 14-то място се изкачва Dance на Slater. Аз съм Ери, а класацията за най-излъчваните 30 песни в ефира на Radio The Voice продължава на българска вълна. Пускам ви твоето секси аз, свежото парче на Миро, което се приближи до върха с 3 стъпки и днес застава на номер 15. The Voice. Play chart. Номер 15.

ударното и много свежо парче на Лиса Саладика падна с едно място до фаталния номер 13. На крачка от топ 10 сме, а тук слушаме Animal на Cat's Eye. Хит, който сме пускали 45 пъти през изминалите 7 дни в ефира на Radio The Voice. Момичешката международна група се изкачи с две места до номер 12. Аз съм Ери, останете с нас. The Voice Airplay Chart. Номер 12.

Дай, дай на Шакира и Бърнабой. Преди 7 дни бе на 17-то място, а днес се изкачи с 6 позиции до номер 11. Вече знаем подредбата на 20 от 30-те най-излъчвани хита. А преди да влезем при челните позиции, нека си припомним как се подреди чартът между номер 20 и номер 11. The Voice. Play chart. Номер

Дай, дай, на Шакира и Бърна Бой сме слушали 45 пъти в ефира на The Voice, но тези излъчвания не бяха достатъчни, за да вкарат химна на Мондиал 2026 в челната десетка. А кои песни намериха своето място там? Сега е време да ви споделя. На деветото място с три позиции по-надолу са Пеги Гу и Айра Стар с Woman. Песента, която преди две седмици беше на върха, продължава да се отдалечава от него, а преди да чуем тази колаборация, ще се насладим и на Hootie Fruity, енергичното парче на Кацай, което губи две места и застава в началото на топ 10. The Voice Airplay.

0: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Този октомври. Готов ли си за избухване?
5: Hi, honey.
4: Само не казвай на мама.
6: How's everything going?
4: От 9 октомври. Само в кината.
0: The Voice. The Voice Airplay Chart. Номер 9.

Let Me Be на The Second Voice се завърна в топ 10, изкачвайки се с 5 места до 8-та позиция. Още от самото начало на днешната ни среща знаем, че имаме нов победител. А кой е той, ще разберем в края на часа. Веднага след като ви припомня и парчето от 2001 година, което е та седмичният throwback хит. Продължаваме сред най-излъчваните хитове през 40-та седмица на годината и достигаме до Мискали Халелуя на Моранди, която пада с 2 места до номер 6.

С 4 стъпки напред към върха се приближава Дара Екимова. Нека се насладим на нейното дигитално по Radio The Voice. We love music. The Voice. Play chart. Номер 7.

вече знаем подредбата на 25 от 30-те най-излъчвани хита по Radio The Voice през изминалите 7 дни. Следващите две парчета, които ще ви представя, носят много лятно настроение, дори и през първите дни на октомври. На четвъртото място с една стъпка назад са Хюгел и компания с Move Into The Sun, а преди това ще се насладим на колаборацията на Topic и Becky G, Sorry Papi, която се изкачва с две места до началото на челната петица. Аз съм Ери, това е The Voice. Останете с нас. The Voice Airplay Show номер 5.

Достигнахме до топ 3. Среброто днес отива при минало седмичния хит лидер Мичико на DJ Godja, Джейсън Деруло и Melody, който пада с една позиция. Същото движение прави и Да Ти, който днес ще се задоволи с бронза. Слушаме Take Me There, а през това време можете във Viber да ми отговорите на въпроса: кой според вас е на върха и е грабнал златото през 40-та седмица на 2026 година? Отговорът на този въпрос идва само след минути и веднага след та седмичния Throwback Hit. Останете с нас, защото финалът на Airplay Chart Top 30 е съвсем близо. The Voice. Airplay Chart номер 3.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice Play Chart номер 2.
1: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

Време е за тази седмичния throwback хит, с който се връщаме цели 25 години назад, когато един дебютен сингъл превзе световните чартове. Fall In е песента, с която светът за първи път се запознава с Алиша Кийс. Тогава тя е само на 20 години, но зад гърба си вече има години музикална подготовка. Започва да свири на пиано още като дете и сама пише и продуцира голяма част от музиката си. Интересното е, че Fall In едва не остава извън дебютния й албум. Предишният лейбъл на Алиша не е особено впечатлен от песента и според самата нея хората там я определят като прекалено стара като звучене. Тя обаче вярва в нея. И след като преминава към J Records, Fall In не само влиза в албума Songs in A Minor, но е избрана и за първия сингъл. И се оказва правилното решение. Fall In прекарва общо 6 седмици на върха на Billboard Hot 100 и превръща Алиша Кийс в една от големите нови звезди на 2001. Година по-късно песента й носи и 3 награди Грами, включително за песен на годината. А вдъхновението идва от онези отношения, в които в един момент си лудовлюбен, а в следващия се чудиш защо изобщо си с този човек. Точно за това и в припева тя ту се влюбва, ту разлюбва. 25 години по-късно се връщаме към песента, с която започна всичко за Алиша Кийс. Хит номер 1 през 40-та седмица на 2001. Fall In сега в Airplay Chart Top 30 по The Voice.

след като си припомнихме Falling на Alicia Keys, е време да си припомним и подредбата на топ 10 на най-излъчваните песни през изминалите 7 дни в ефира на Radio The Voice. А след това идва моментът, който всички очакваме, да разберем коя песен заема върха и е та седмичният номер 1 в Airplay Chart Top 30. The Voice Airplay Chart номер

Дали Мичико на DJ Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди отново ще бъде на върха? Това ще разберем в следващата ни среща в Airplay чарта. А сега е време да отговорим на въпроса кой е новият номер едно в класацията за 30-те най-излъчвани песни по радио The Voice. Това парче е само от 3 седмици в нашия чарт, но безапелационно се изкачи до челните позиции и днес грабва златото. Говоря ви за Bass Persuades, за главното парче от най-новия албум на Майли, което сме гледали 66 пъти през изминалите 7 дни. Повече за парчето, както и всичко най-любопитно от света на музиката, киното и шоу-бизнеса, можете да разберете на нашия сайт thevoice.bg, където можете да гласувате и за останалите ни класации. Аз съм Ери, желая ви един готин есенен уикенд и успешен октомври месец. Ще ви очаквам в понеделник в Planet Voice минути след началото на 16-я час. А сега, нека потанцуваме с Майли и нейното Bass Persuades. Хит номер едно в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика. The Voice. We love music. The Voice Airplay Chart. Номер едно.

0: Afli si за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: The Voice. We love music.